آداب، آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ خبروں کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ سپریم کورٹ نے ان احتجاجی طلبہ کو رہا کرنے کی ہدایت دی ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے اور ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی شور و غل کے دوران شروع ہونے کے فوراً بعد ہی معطل کر دی گئی۔ لوک سبھا میں آج پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل پیش کیا جائے گا۔ ایئر انڈیا نے امرتسر ایئرپورٹ پر پنجاب کو 27 عالمی مقامات سے جوڑنے والے ایزی کنیکٹ ہب اینڈ اسپوک ماڈل کا آغاز کیا ہے۔ جھارکھنڈ میں 16 ماؤ نوازوں نے، جن میں چوٹی کے 6 کمانڈر بھی شامل ہیں، حفاظتی دستوں کے ساتھ خود سپردگی کی۔ حکومت نے 18 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سائبر کرائم کیسز میں E0 ایف آئی آر درج کرنے کا نظام شروع کیا۔ اور آئی ایم ڈی نے 36 گڑھ اور اوڈیشہ میں انتہائی شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے آج مظاہرہ کرنے والے ان طلبہ کو رہا کرنے کی ہدایت دی ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے اور ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔ عدالت نے حکام سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر حالیہ ملک گیر مظاہروں سے متعلق الیکٹرانک اور ڈیجیٹل شواہد بھی محفوظ رکھیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلے ہفتے طلبہ کے مظاہروں کے دوران طلبہ اور پولیس افسران کے زخمی ہونے کے الزامات کی ایک شفاف اور آزادانہ تفتیش کرائے جانے کی ضرورت ہے۔ درخواستوں کے ایک جتھے کی سماعت کرتے ہوئے، جن میں مظاہروں کے دوران پولیس کا مبینہ طور پر ضرورت سے زیادہ استعمال کیا گیا، سپریم کورٹ نے عبوری ہدایت جاری کی ہے۔ نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کے معاملے پر اپوزیشن کے شور و غل کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج دن میں 11 بجے جب لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں

سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے تئیں سرکار کے عہد کو دہرایا تھا۔ سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شکاوت نے کہا ہے کہ سیاحت کی وزارت نے ریاستی سرکاروں، بھارتی مشنوں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر اہم اور سیاحوں کو راغب کرنے والی امکانی مارکیٹس میں مختلف ترقیاتی سرگرمیاں شروع کی ہیں جن کا مقصد ملک میں سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں جناب شیخاوت نے کہا کہ ان سرگرمیوں میں ٹور آپریٹروں، اس صنعت کے متعلقہ فریقوں اور میڈیا کے ساتھ مل کر سیاحت سے متعلق روڈ شو، فوڈ فیسٹیول، ٹریڈ میٹنگز، سیاحوں کو مختلف جگہوں اور اشیاء سے مانوس کرانے کے دورے، بین الملک بھارتی شہریوں کو راغب کرنے اور لوگوں تک رسائی حاصل کرنے کے پروگرام شامل ہیں۔ حکومت نے 10 اور 20 روپے کی قدر کے پلاسٹک کے بینک نوٹ شروع کرنے کی بھارتیہ ریزرو بینک کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے بتایا کہ آر بی آئی نے 10 اور 20 روپے کی قدر والے 1-1 ارب روپے چلن میں لانے کے لیے حکومت کو ایک تجویز بھیجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان 2 قدروں کے پلاسٹک نوٹوں کے کامیاب تجربے کے بعد انہیں جاری کرنے کا سلسلہ باضابطہ طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے 18 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سائبر جرائم معاملوں میں E0 FIR درج کرنے کا نظام شروع کیا ہے۔ عمر داخلہ کے وزیر مملکت بی سنجے کمار نے بتایا کہ E0 FIR کے تحت 12,000 سے زیادہ معاملے درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے تاکہ وہ سائبر جرائم معاملوں، خاص طور سے سائبر مالی دھوکہ دہی معاملے میں E0 FIR درج کر سکیں۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC کے زیر اہتمام ایک لانگ مارچ کے دوران کم از کم 20 افراد ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک ہے، جس کے سبب مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر JAAC نے کہا کہ لانگ مارچ کے قافلے راولکوٹ پہنچ گئے ہیں۔ تنظیم نے یہ بھی کہا کہ مرنے والے 19 افراد کی شناخت ہو گئی ہے۔ JAAC اور پاکستانی حکام کے درمیان بات چیت مبینہ طور پر ناکام ہو جانے کے بعد اس لانگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ JAAC نے پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے پورن احتجاجیوں کے خلاف گولی بارود اور طاقت کے ضرورت سے زیادہ استعمال کا الزام لگایا ہے اور اقوام متحدہ انسانی حقوق سے متعلق بالاقوامی تنظیموں اور جمہوری حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے میں مداخلت کریں۔ خبروں کے مطابق پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے سبھی علاقوں میں حالیہ دنوں میں احتجاجی مظاہروں میں تیزی آ گئی ہے۔ پورے خطے میں لوگوں کی آمد رفت اور مواصلاتی رابطوں پر بھی بندشیں عائد کر دی گئی ہیں، جبکہ کرفیو جیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور انٹرنیٹ، نیز، ٹیلی مواصلاتی خدمات معطل کر دی گئی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ کے لیے تیز سے انتہائی تیز بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، پنجاب، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں کل تک کے لیے بہت تیز بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ شمال مشرقی بھارت، بہار، چھتیس گڑھ، کرناٹک، کونکن، گوا، گجرات، مغربی بنگال اور ودربھ کے کچھ حصوں میں اگلے 2 دن کے دوران تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران دلی اور اس کے اطراف آج تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق قومی راجدھانی کے بہت سے علاقوں میں شام کو ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ ادھر آسام میں سیلاب کی صورتحال میں مزید بہتری آئی ہے اور اب متاثرہ ضلعوں کی تعداد گھٹ کر 6 رہ گئی ہے۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق شیو ساگر، گولا گھاٹ، چرائدیو، جورہاٹ، ناگاؤں اور کامروپ میٹروپولیٹن ضلع اب بھی سیلاب سے متاثر ہیں۔ 21 ریونیو حلقوں کے تحت آنے والے 631 گاؤں میں مجموعی طور پر 4,45,000 سے زیادہ افراد پر سیلاب کا اثر پڑا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر

سامعین، کمکم نے پنڈت شمبھو مہاراج سے کتھک کی تعلیم حاصل کی تھی اور انہوں نے اداکار دلیپ کمار کے ساتھ فلم کوہ نور میں اپنی اس صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا. موسیقار نوشاد کے لیے آشا بھوسلے کے ذریعے گایا گیا نغمہ ہائے جادوگر قاتل حاضر ہے میرا دل اور مدھوبن میرا دیکھنا چاہیے انہیں پر فلمایا گیا تھا. اور اس کے علاوہ کمکم فلم ساز ہدایت کار امن ساگر کی پسندیدہ اداکاروں میں سے ایک تھی اور انہوں نے 1968 کی سپر ہٹ فلم آنکھیں میں دھرمیندر کی بہن کے روپ میں کمکم کو کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور 1970 میں گیت فلم میں ایک چھوٹا سا رول بھی رامن ساگر کی فلم کمکم نے نبھایا تھا. اور 1972 کے ہٹ فلم للکار میں وہ چار خاص اداکاروں میں سے ایک تھی اور دھرمیندر کے ساتھ ان کی جوڑی بنی تھی. جلتے بدن میں کمکم کرن کمار کے ساتھ نظر آئیں. 1973 میں دھمکی میں وہ ونود کھنہ کے ساتھ تھیں اور ڈوئٹ جو سانگ تھا چاند کیا ہے روپ کا درپن بہت مقبول ہوا تھا. اور اس کے علاوہ پرکاش میرا کے ذریعے بنائی گئی فلم ایک کنواریں کنواری میں اوپران کے ساتھ نظر آئیں جو ایک بلاک بسٹر

0: یہ تھا خراج عقیدت معروف اداکارہ کمکم کو ان کی برسی کے موقع پر اردو سروس کی جانب سے میری پسند پروگرام ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے پروگرام ادب نما۔
1: سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، ادب نما پروگرام کا ایک اور شمارہ حاضر ہے اور اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں کلام شاعر کے تحت کسی نہ کسی شاعر کا کلام اور ساتھ ہی ساتھ ایک کہانی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں افسانہ۔ تو آج کے پروگرام میں کلام شاعر کے تحت چلیے سنتے ہیں محترمہ انا دہلوی سے انتہائی خوبصورت ترنم کے ساتھ

0: نیلوفر حسن پرست ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حسن کسی بدصورت انسان میں نہیں ہو سکتا؟ اور ارشد، میں نے اسی لمحے اس کے لیے بہت کچھ سوچ لیا، میں نے اسے لکھا، ہاں مسٹر عادل، میں اقرار کرتی ہوں کہ اصل حسن انسان کے اندر ہوتا ہے، مجھے اس کا جواب ملا، آپ بہت عظیم ہیں مس نیلوفر، اور میں اخبار کے دفتر میں کام کرنے والا ایک معمولی آدمی، اگر آپ حسن باطن کی قدردان ہیں تو کیا آپ مجھے قبول کر سکتی ہیں؟ میں نے آنکھیں بند کر کے فیصلہ کیا اور اسے لکھ دیا، ہاں میں آپ کو قبول کرتی ہوں۔ شروع میں پاپا اور ممی نے احتجاج کیا، طاہرہ نے بھی بہت سمجھایا، وہ مجھ سے مل کر رونے لگی اور بولی، آپا خدا کے لیے پاگل نہ بنو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن میں تو فیصلہ کر چکی تھی، اب میں عادل کی بیوی ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد میں مکمل ہو جاؤں گی۔ میں نے بھری ہوئی آواز میں دعا دی، خدا کرے تو صدا خوش رہے نیلوفر۔ تبھی عادل گھر میں داخل ہوا، نیلوفر جلدی سے مڑی، او آپ آ گئے عادل، دیکھیں یہ ہے ارشد جس کی باتیں میں اکثر کیا کرتی تھی، یہ طاہرہ کا دیور بھی ہے، جانتے ہیں نا آپ اسے بہت اچھی طرح۔ وہ مسکرایا، میں نے محسوس کیا اس معمولی آدمی کی مسکراہٹ بڑی خوبصورت تھی، نیلوفر نے جو کچھ چاہا تھا اسے مل گیا تھا۔
1: سامعین، ابھی آپ نے جناب شفیع الزما سے ان کا افسانہ سنا اس کی نظر سے، اور اب پروگرام کے آخر میں آپ کو سنوا رہے ہیں ہری ہرن کی آواز میں یہ غزل۔

0: ہوں گے تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
1: درس پینتز مچی پروگرام لگن چت پین آکاش وانی ارتو سروس کنا میڈیم وے تو کلو ہرس میڈیم وے تو چکن غب کے نش کلو ہرس تھونا ایف ایم چینل گیا اشاریہ چک میگا ہرس کا دیو آکاش وانی کر کے لیں وقت پہ تو گئے تو سو تو کہنا منٹ چک سو سو کستا پروگرام گن مزد دو آیا پروگرام صدا قتلا دی پروگرام یہ سے کہ گن مزد سما قرآن تلاوت نہ ترجمہ لا ملکن پین شیخ ابراہیم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته ما قد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. خداوند كريم اس عالم ملت تمام بشر کن گامہ قیامت جگپن دادگاہ الہی کا جنبس پہ جپے کا خداوند کریم حضرت عیسیٰ علیہ خطابت یا عیسا یرس مس پنا کی یران یری اما خدای نظر نہ خدا من ما حضرت عیسائی فقوس جواب منت پروردگار رنگ پاک و منزہن یا لا شریک چمن مت نز دین نسپرک مزس پن خدایا حقا ودی تو سپرے مزس پن اگر نز کا تو زر سننا یران لا تخصیت خدایا نی نفس بکا نز دی تو زس پسپرک نال خبر مت من تخصنا یران غیب گیرنگ اللہ من تھپسن سان شسکن ان خدایا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم و کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم و انت علی کل شیء شہید. حضرت عیسیٰ فقم ملت خدایا نہ دس پر میں تمازس پن نہ زمین لس کس پن یری ذات پل بندگی عبادت بزرے دچ نہ سکھن نہ کن تن سکھن اشی پل چور زس پن خدایا اگر نس کا تو زر سن یران شاہد خدایا نی حیات زندگی کھوئیں کا دچ نہ شی من پو نی مود یوم من پو نی زنی سبت یران نی مدت پن خدایا کھوئیں برین نک یران تمام چیزات غمی گران شاہد ان خدایا.

0: برنامج المزدر دلوقسي هاجو
1: السلام علیکم جولے نتی ریڈیو کرگل ان کان کلا نا عباس کلندر ینتی دونو کو دیرنگ ار دلوک سے پروگرام یان متس دیرنگ فرسٹ ایٹی بار یان زاشک نتا موزن دو چما نا زرین چے زبنا فرسٹ ایٹ پو مثلا گا چوکس زنا نتا ایمرجنسی سچویشن چانو ایمرجنسی حالات چانو نتا فرسٹ ایٹ شے سولوشنز پو من زرین چان دیون نتا چی بچن در کان پو ہسپتال لیول بچی بچن در چس پو من زرین چے زبنا گولڈن منٹ زری دے گما وقت پکا خوا صحیح جانکاری کا تو یو تے یا دیکھا احتیاط بس کا علاشی کا بس نہ کا تو گاڑی چیاں ایمبولینس چیاں کو جگہ چی کا ہیلتھ سینٹر چی کا لب نہ کا تو خواہ کافی سترو خطرہ چھ چھ سنا یعنی کہ اسٹرونگ سولوشن تیز دینا زخمی علاج پہنچو بچن دے کہ شروع بیت پانا زخم گر گندا سن سو اتنا کہ اسپا بلک صاف بچس پہ ضرورین منگمو شخص نہ شخ پو چنچاؤ خطرہ ہی نہیں رہا چیز پورا بلڈ پہ بند بس دے کہ نہ تھوری لکھپا کا ماں گا کا بند بس اتنا اے پارٹ پو اسکانس پہ خطرہ شخ گیر چھ تو ملے بلوز نہ کم چین سب سے صحیح طریقہ تو ان کی ٹینچر سے لکمو بنڈیج چی کا کاٹن چی کا ٹینچر تا سے یا نہ سٹرلائز کھن سے چلے زخم پبلک صاف بسے چھوئی کا صاف بسے یا چھوئی صابن کا صاف بسے نہ پریشر بنڈیج دے رہتے کا موٹا بسے بنڈیج چی دان ٹینچر تا سے یعنی بٹرین چی تا سے اینٹی بایوٹک چچن دو دے زخم پہ تا سے رب نہ نے کا تو کھو ملسا چے لب چنا تے لقپان از دم سے شخص یا رب نہ نے جچا سر چی پوز کو زخم میں چاں اس بو کھ پڈل چچا چھانے دو چو کھو کھ پبن بسے جگہ چے لب چنا کھو از لے گنا فائدہ چچن فرسٹ ایڈ پوا تو اوپن وینن سب کو مینج فرسٹ ایڈ تا چس پہ دینا کرن نسپا تے فرسٹ ایڈ زرو مثلا یرا پتہ سون چی چی پھخ سنش کان چے شخص رسپیک شخص کا تو دوک زنا دے رسپا چکن میلا یار مکات نار مکات دوزو علاج بسنه باقی رسپا چقن پلا در رسپی گوین اس کا تو نی اونګه تو خو زرمو مو چین یا د انوش سکس دم سه چت په خطر چچین در رسپی زلما یا ملسه زوک په خطر چچین چانه گا فریکچر کې شي کتو غدس ملسه گا ترانسفر بچین نه لپ چوک چین نه غړین کله ملسه چې خرچین نه فرست ایټ غتی جنرال میماس لا دور تخ پدو پروشین کی د فریکچر چکنی رسپی ګنی جوائنټ پونه یو جوائنټ پونه اس کا یو چوک سه یا گتے تو میں نے سی تختے کیا رام فروٹ مثلا پیٹی دے شمو تختہ والا بنڈے چین سے کھوا مزوک چبا سے کاٹن چی رومال چی لخفی سے چین سے مزوک چبا سے نا دو سپورٹ لیتا ہوں سے نا دو نشے سے بنڈے چین سے سپلن نتی میڈیکل ایسا ویکزیشن سپلن تا سے کھوچا مانا ضروری دو چکپا کھوا مکہ مامو چچا مین اسکراشاؤ کم چچن پیشنٹ پلا زرمو ماما کھو آرام کا لپچن ملسا چی کا تو سمپے اسپرا مزر نہ ایران آتا مثلا چکچیا پھوک خدا نخواستہ یا میں تو کسا چاہ سو یا چھو چاہ بودھ سو چوک پھین سے نا چوک تچا آتے سار رو لینے میں نکو اور کھوز ہیس پھین نمی نکو لول تچا تقدیر کا تو ہیس پھین دی یوتنا کوئی لنگ سن ٹھیک ہوتین اور سا کا تو فارن یوتنا کوئی ہارٹ پس لاز بین ہوتین سق بچے گا تاں سٹروک چھے خطرہ سق بچے اے بی سی زرے ایروے زرچین اور بی سے بریدنگ زرچین ہے دونوں سی سے سرکولیشن زرچین فرسٹ ایٹیاں دی اے بی سی سنکا مینٹین بسے کھونچا مینٹین بسے ملسا چاہ لپ چوچا اور امیجیٹلی مینٹین بچا اس پر منہ ضرورین چھانا گھتے گر سین کا تو کوئی گل ڈولن مدنا ساؤن پھرن مدنا امیجیٹلی کھوا چیس کمپریشن زرے یعنی کہ 60 پر منٹ یہ سابقا منٹ یا نو 60 ریٹ یہ سابقا لگپا اس کا نا دیو ٹیکنیکل نتا چی شین ویڈیو کے انتا تھو چین یا نتا چی چی کنا سب روشین یا فرسٹ ایٹی کر مثلا کلاشی کیا ملسا مہمہ ٹریننگ تامت دے ٹریننگ ہونے پولیس پاس تامت میڈیکل پاس تامت ڈیزاسٹر مینجمنٹ پاس تامت چھانا دی لگپا اس کا لگپا چک پہ چک پر سیخ سنا نتا اس دو کھوئے برنگ پہ کرنا نی کھوئے ہارٹ پو پم بے ایٹ دا ریٹ آف یعنی کہ 1/3 چی کھوئے چیسٹ یعنی کہ کھوئے سیمون نموز اچھا روشین دی لگ پائیں اس کا نا پمپ تاؤں سے سٹ فیرا ایک منٹ یا چھ سپوں کھوا پمپ باروشین اور دو بار گاتے کھوا ریسپریشن تا میں کوشش باروشین اگر کتو کھوز ہیس پھین مدنا تو ہیس پھین میں چس پلا ریسپریشن پکا چو تا چن زنہ بہترین ان کھوز نلا شکوکما یا ٹوٹیاں یا کھین چنگ گخ سے کھاق سون سے سا سون سے دو سون سے یا سو سو تک سون چن دے سون بوت سون سے مندول تا سے دونس نا ساب بسر گپے کا ایمبو بیک چن دے ایمبو بیک پنے ایمبو ماسک تا سے ہوا تا موشن تو دو کا تو مد نہ من اب ڈسپریٹ کنڈیشن چاہ مشکل حالات چانک جو ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ زرے گا تیز من چنگ متھو بھی جگہ چانک کھانا نہ تیز ہوا تھا مین چین اور دیا نہ کھوا کا تو ضروری دے کا تھلر گوشا ہے تو دونوں کا تو کھوس ایک دم سے کوئی پلس پو ریسٹورسوں سے یا کھو گولے کھوس پیرا تاؤں سے یا کھوس ہیس پنگ کا تم ابھی نہ آکسیجن تاؤں سے امبو مے کے ذریعے کا آکسیجن کنگ کھوا آکسیجن پہ کنیکٹ بسے یو سے کا فیسلٹی ہو سکے آکسیجن کنیکٹ بسے امبو بیگ نے امبو ریسپریشن آرٹیفیشیل ریسپریشن زرچین ڈیو اسٹارٹ بائے منظر जरूरी छाना दी ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग और सी से सर्कुलेशन। सर्कुलेशन चक पुंगते साफ।

0: ذاتی تنوع کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زمین کے قدرتی وسائل محدود ہیں، اس لیے ان کا دانش مندانہ اور ذمہ دارانہ استعمال ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. درخت لگانا، پانی اور توانائی کی بچت کرنا، آلودگی میں کمی لانا اور ماحول دوست طرز عمل اپنانا فطرت کے تحفظ کی جانب اہم اقدامات. جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، جو مشہور ہمارے جھیل ہیں، جھیل ڈل اور ولر جھیل، ان کے آبی ذخائر کے صفائی کے منصوبے اس وقت شدمت سے جاری ہیں. ویسٹ مینجمنٹ پہ کافی دھیان دیا جا رہا ہے اور ایک اہم چیز ٹوریزم ہماری بیک بون ہے، تو اس میں ایکو ٹوریزم کا جو کنسپٹ ہے اس کو فروغ دینا ہے.
1: سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر ستیش شرما نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران یوٹی بھر میں عملائے جا رہے سائنس اور ٹیکنالوجی اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے محکمے کی طرف سے عملائی جا رہی مختلف سکیموں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ سے زیادہ مستحقین کو ان سکیموں کے دائرے میں لایا جانا چاہیے. متعلقہ افسروں نے انہیں سکیموں کی حصول یابیوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر و وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کپوارہ کی معروف شخصیت عبدالرحمان میر کی اہلیہ کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگواروں کے ساتھ تعزیت کی ہے. ادھر ایک وفد نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایم ایل اے احسان پردیسی کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا. اس موقع پر ایم ایل اے موصوف نے وفد کو یقین دلایا کہ مہجور نگر میں میگنمائزیشن کا کام جلد شروع کیا جائے گا. سینئر بی جے پی لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ انجینئر غلام علی خٹانہ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت نے مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی حاصل کی اور حکومت کی مؤثر پالیسیوں کی بدولت بھارت گلوبل مینوفیکچرنگ اور برآمدات کا مرکز بن چکا ہے. جنتا دل یونائیٹڈ کے صدر جی ایم شاہین نے ایک پریس بیان میں سیاسی مخالفین کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے ہیں. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں محکمہ زراعت کی طرف سے عملائے جا رہے جے کے سی آئی پی پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا. کشمیر یونیورسٹی کے سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دلی کے اشتراک سے نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے تناظر میں اردو اساتذہ کے لیے 5 روزہ صلاحیت سازی ورکشاپ کا آغاز کیا. مرکز نے پچھلے 3 برسوں کے دوران ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ کے تحت 75,000 کروڑ روپے سے زائد کی رقم واگزار کی ہے. مرکزی سرکار نے وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت رواں مالی سال کے لیے 95,692 کروڑ روپے مختص کیے ہیں. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:40 اور غروب آفتاب شام 7:35 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
2: سامعین آداب, آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج سے جموں کشمیر سمیت شمالی ہند کے مختلف علاقوں میں شدید بارش, گرج چمک اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش کے امکان کا تازہ انتباہ جاری کیا ہے. ایسے حالات میں لینڈ سلائڈز, فلیش فلڈز, مٹی کے تودے گرنے اور شہری علاقوں میں پانی جمع ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. حالیہ موسمی انتباہ صرف ایک موسمی خبر نہیں بلکہ ایک سنگین یاد دہانی ہے کہ اگر انسان قدرت کے توازن کو مسلسل بگاڑتا رہا تو قدرت بھی اپنی طاقت کا احساس دلانے میں دیر نہیں لگاتی. گزشتہ چند برسوں میں جموں کشمیر نے 12 ایسے تباہ کن مناظر دیکھے ہیں جنہوں نے انسانی جانوں, بنیادی ڈھانچے, زراعت, سیاحت اور معیشت کو شدید نقصان پہنچایا. یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ہر آفت صرف قدرتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بڑی تعداد انسان کی اپنی پیدا کردہ غلطیوں کا نتیجہ بھی ہے. بے ہنگم شہری توسیع, ندی نالوں اور آبی گزرگاہوں پر غیر قانونی تجاوزات, پہاڑی ڈھلوانوں کی اندھا دھند کٹائی, جنگلات کی بے دھرے تباہی, غیر سائنسی تعمیرات, ناقص ڈرینیج نظام اور طویل مدتی منصوبہ بندی کا فقدان آج جموں کشمیر کو موسمیاتی خطرات کے سامنے پہلے سے کہیں زیادہ کم

0: طاقت استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ تحقیقات میں ان 200 سے زیادہ زخمی پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کے خدشات کو بھی ملحوظ رکھا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ان تمام ریاستوں کو جہاں احتجاج ہوئے ہدایت دی کہ وہ احتجاج سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج، ڈرون ریکارڈنگ، باڈی کیمروں کی فوٹیج، وائرلیس مواصلاتی ریکارڈ، پی سی آر لاگس اور دیگر تمام ڈیجیٹل شواہد محفوظ رکھیں۔ عدالت عالیہ نے یہ بھی حکم دیا کہ احتجاج کرنے والے طلبا سے متعلق اکٹھا کیا گیا تمام ڈیجیٹل ڈیٹا محفوظ رکھا جائے تاہم اسے عوامی سطح پر جاری نہ کیا جائے۔ بینچ نے دلی حکومت کو درج ایف آئی آر کی تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی لیکن یہ بھی واضح کیا کہ عدالتی کارروائی مکمل ہونے تک احتجاج کرنے والے طلبا کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ بینچ نے دلی، مہاراشٹر، بہار، کیرلا، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے چیف سیکرٹریز سے بھی درخواستوں میں عائد کیے گئے الزامات پر جواب طلب کیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے داخلی امور کے ریاستی محکمے کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر ریاست بھر میں حال ہی میں مظاہرہ کرنے والے طلبا کے خلاف سبھی درج معاملے واپس لے لے۔ ایف آئی آر واپس لینے کا عمل متعلقہ عدالتوں سے اجازت ملنے کے بعد شروع ہوگا۔ ممبئی، پونے، ناگپور اور چھترپتی سمبھاجی نگر جیسے اہم شہروں میں احتجاج ہوئے تھے۔ یہ قدم مرکز کی اس گارنٹی سے مطابقت رکھتا ہے کہ مظاہروں میں شامل طلبا کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ بہار اور آسام کی ریاستی حکومتوں نے ان لوگوں کے خلاف معاملات اور دیگر قانونی کارروائی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جو مبینہ طور پر نیٹ یو جی امتحان میں بےضابطگیوں کے سلسلے میں احتجاج میں شامل ہوئے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج اپنی صدارت کے 4 سال مکمل ہونے کے موقع پر راشٹرپتی بھون میں کتابوں کے اجرا کی ایک خصوصی تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر نائب صدر سی پی رادھا کرشن نے 5 یادگاری کتابوں کا اجرا کیا۔ اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ صدر کا آئینی عہدہ محض ایک اعزاز نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ راشٹرپتی بھون تک پہنچنا ان کے ذاتی خوابوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ حکومت نے 1 اگست سے 30 نومبر تک ملک بھر میں چینی کے تاجروں کے لیے ذخیرہ کرنے کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صارفین کی امور، خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت کے مطابق اس اقدام کا مقصد ذخیرہ اندوزی کو روکنا، قیاس آرائی پر مبنی تجارت کی حوصلہ شکنی کرنا اور مناسب قیمتوں پر چینی کی مسلسل دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد قانون ساز اسمبلی انتخابات کو پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے دنیا کی توجہ ہٹانے اور خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوان نے انتخابات کو محض دکھاوا قرار دیا۔
1: ہم نے پاک ادھیکرت کشمیر میں سو کالڈ الیکشنز کے بارے میں خبریں دیکھی ہیں۔ اس مسئلے پر بھارت کا پکش صاف اور نرنتر رہا ہے۔ جموں کشمیر، لداخ جو کہ کیندر شاست پردیش ہیں، ان کا پورا بھوبھاگ بھارت کا ابھن اور اوچھید انگ ہے۔ وہاں چل رہے لیپا پوتی والے الیکشن، پاکستان دوارا جموں کشمیر کا اپنے اویدھ قبضہ اور وہاں کے لوگوں کا مانو ادھیکار کا ہنن کچھ چھپانے کا پریاس ہے۔
0: کل راولا کوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک طویل مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے، جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ صنعتی پیداوار کے اشارے آئی آئی پی کے ذریعے پیمائش کردہ بھارت کی صنعتی پیداوار اس سال جون کے مہینے میں 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 4 اہم شعبوں نے جون کے مہینے میں مثبت نمو کا مظاہرہ کیا۔ اشارے میں سب سے زیادہ حصہ رکھنے والے مینوفیکچرنگ کے شعبے نے 7.8%، بجلی اور گیس فراہمی کے شعبے نے 10.6% نمو کا مظاہرہ کیا۔ وہیں پانی کی فراہمی، نکاسی اور فضلے کے بندوبست کے شعبے کی نمو 6.1% رہی۔ تاہم کانکنی اور خدائی کے شعبے نے نسبتاً 1% کی معتدل شرح نمو کا مظاہرہ کیا۔ اوڈیشہ میں مانسون کی شدید بارش کے پیش نظر ریاست بھر میں اہم دریاؤں میں طغیانی آنے کے بعد سیلاب کی ہنگامی صورتحال پیدا

0: بیترانی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے، جبکہ مہاندی میں بھی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس سے متاثر ہونے والے اضلاع میں تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے 4 ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ اور دیگر 13 کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، اور حساس مقامات پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نام نگار سے۔
1: اوڈیشہ میں مانسون کی شدید بارش کے سبب اہم دریاؤں میں پانی کی سطح میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے، جس سے مختلف نشیبی علاقوں میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی اوڈیشہ کے سندر گڑھ، سمبل پور، بارگڑھ اور جھارسوگڑہ کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، اور قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔ بچاؤ اور ہنگامی صورتحال سے متعلق تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ احتیاط اقدامات کے تحت کچھ ضلعوں میں کل اسکول بند رہیں گے، جبکہ کچھ حصوں میں ریل خدمات بھی متاثر رہ سکتی ہیں۔ ریاستی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور سبھی ضروری احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: ریاست کیرلم کے 10 ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نام نگار سے۔
2: ریاست کیرلم کے 14 میں سے 10 ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ شام تک 4 مزید ضلعوں میں بھی اس وارننگ کو جاری کر دیا گیا ہے۔ پورے کیرلم میں اگلے 4 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ تھیرووننتھاپورم سے سمیتی ایم پلوروتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید افغانی۔
0: اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس ماہ کی 31 تاریخ تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، پنجاب، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، مدھیہ مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ جاپان کے جنوبی صوبے کوماموٹو میں 7.1 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں گھروں کی بجلی گل ہو گئی، سڑکیں ٹوٹ گئیں اور کم سے کم 50 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق کئی افراد جزوی طور پر منہدم ہونے والے ایک شاپنگ مال میں پھنس گئے۔ جاپان کے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والے ادارے نے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو محفوظ پناہگاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ حکام نے اریاک سمندر میں اور کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی سے متعلق ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ شوٹنگ میں آج چین کے ہانگزو میں جاری آئی ایس ایس ایف عالمی کپ میں 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ میں بھارت کے تمغوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے، جن میں سونے کا 1، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے شامل ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کے سری ہری نٹراج نے آج 100 میٹر بیک اسٹروک تیراکی مقابلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نٹراج اپنی ہیٹ میں 5ویں مقام پر رہے، جبکہ مجموعی طور پر وہ 13ویں مقام پر رہے۔ انہوں نے 55 منٹ 58 سیکنڈ میں یہ کامیابی حاصل کی۔ بھارت کے پیرا تیراکوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آر وی کے بیڈی گنا اور علی امام نے مردوں کے 50 میٹر فری اسٹائل S13 فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا میں اس بل پر بحث جاری ہے جس میں پیپر لیک معاملے میں سخت سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کی تجویز ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ یہ نیا قانون طلبا کے مستقبل کے تحفظ کی خاطر اس کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ اپوزیشن نے تعلیمی نظام میں وسیع تر اصلاحات پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے کم عمر طلبا کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ مہاراشٹر، بہار اور آسام کی حکومتوں نے طلبا کے خلاف درج معاملات واپس لینے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ کے دوران 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات اس کے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کے لیے محض ایک دکھاوا ہے۔ جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو پچھلے 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ اوڈیشہ میں شدید بارش کے سبب بڑے دریاؤں میں طغیان آنے کی وجہ سے سیلاب کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔

0: اگلے دو روز کے دوران چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے کے لیے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ آئی ایس ایس ایف نشانے بازی ورلڈ کپ میں سونم اتمسکر اور ہمانشو ڈھلو کی بھارتی جوڑی نے 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: درہندس خبر لگن چوت پن آکاش وانی دلی کے نا میڈیم وائز نا ایف ایم چینل اور نکا ڈیو آکاش وانی کر کے لین واسپو چنتسو تو سمجھو شنو کستا پروگرام کے مزاج شینا پروگرام پنر

0: لاوی مدته کې چې ټوټه کا اسوی دي خبر بوجي کې بوې بوجي کې اني بيماري بوې ګېلې ته اني شکاريو اني شکاريو حکومت څنګه اسني ملي کې هندستان به شو ټکې استو شنو دېزو چې کالج یونیورسيټي بڑے بڑے ادارو جا اني پروګرامي اويرنس تو بارر بڑے بڑے ایونټي بڑے بڑے پروګرامي چھوري بوجا تو سکول جا کالج جا اسپتال جا ته عوامي مقامات گام گامو جگا تو به شو ټکې وانس گام گامو یعنی پروګرامي بقريو ثرو یا موته ادارو ثرو به شو گام گامو جا پشي وانس هميشه ته بوجا تو انی سے بھی عمل تھے وہ جو کا ضرورت ہن تو جنو رجی کے مورو جو ہدایت چھو کلا ضرورت ہن بڑو جو اول رجی گاس کہ انی بیماری بچوک بو کی ایک لائی ضرورت چیز ایک انی ہن کہ انی بیماری بچوک کی کاب اگر بیون ہنس تو صاف گا صفائیو خیال چھریو کی ضرورت ہن سزا رڈار وی انی موسو موڑی لاو دے گاس اگر موسو رجیوں گاس تو اسنو شانو منا چرے بے کھنے ایک نیلا جی بوجی دا کہ جون تا چسو جی ایکسپورٹ منا چکے ولے گاس می اول رجی گاس تو بے سوچس نہ لگا مشکل ایک تھے بون سزا رڈار وی تو منا چہن موس مٹھور رضی گاس کی رو نو ایک نوم نکھت منا چک کے والے اس میں شان اسنی ریڈیو اسٹیشن ہو جا تو نے روس انی سو انی بیماریوں بارا رضی بوجی انی سو کنا تھا بچوک بونی ہیں رضی بوجی کنا تھا شوک بونی ہیں رضی بوجی سکول ہو جانی بیماریوں بارا کنا تھے سو اویرنیس ڈونی ہیں سے رضی بوجی تو روحن جناب گلزار حسین صاحب تو گلزار صاحب مس تورے لائی جو تھے موس کی تو تھنو مولی کھلے مولی ہوں کھین کھلے تا انی اسی اسٹیڈیے جا او کھین دیتا تھو انی وزی گا تاکہ اسنی عوام رے اسنی شنا لوگ جا انی بیماریو برار جنور ایورنس لائی جی بوجن جنور خبر بوئی بوجی کہ انی بیماری جوک بل تو انی سے کنا تھا رچی بوجن تو موسو بوڑو جو مچھو رے جوتے بوجن موس گلزار صاحب کی تھو تھنو کھین دے گا
1: شکریہ ذاکر صاحب موسو آکاشوانی ریڈیو کرگل جا شنا پروگرام پنر کنڈین چونے باڑے سزارے جوانی ملارے برورے سلام عرض تھموس اچھ تھو مرے انو پروگرام جا مدو تھے اسنے سامینو مچھو مشکل تھونی موقع فراہم تھا سسرے گا لائی لائی شکریہ جیسے کہ تورے خبر ہیں اش انو دے دو چھک پوری دنیا تے جا انی بیماری ہیپیٹائٹس سے سو بارے جا اویرنیس پروگرام میں مختلف اداروں جا سکول جا ٹی وی جا ریڈیو اسٹیشنوں تھرو یا سوشل میڈیا تھرو حکومت سے اویرنیس پروگرام دینی تاکہ اسنی یعنی پبلک انو روگ جو محفوظ سچی محفوظ سچی رچی بوجی کیونکہ یعنی بیماری ایک خطرناک بیماری بل مختلف قسم و بیماری دنیا تے جا ہیں طرح طرح کی بیماری کنی کا بیماری انسان رے وقت جا پتا بل تو سے سو پورا مکمل علاج بینی
0: بالکل جا
1: تو سے سے جا سوئے تھے نگا چھڑنا ہو جاؤں کہ کنی قسم و تکلیف ایک تورے بلی کنی قسم و سمٹمس تو ایک تورے بخار ایک بونی خوج ایک ہونی چھٹونی یا اتائی چیز ایک بلی تو اسوئے تھے گوڑ رہنے بے جلد از جلد ماہرین صحت و ماہرین البجونی ضروری بل
0: بالکل جا
1: کیونکہ وقت جا اگر اسوئی تو روگ و پتا بلی تو وقت جا علاج گبینی اش سائنس اچاک ترقی تھی نی کہ ہر قسم و بیماری و علاج اسوئلی موجود ہوں مگر سے سر ضروری ہی میں جے کہ وقت جا بیسو ٹیم نہ بجیش تو لاؤ سو روگ نہ پرنیش تو میں جا سے سو علاج چونی ضروری ہیں سے پتا بلی تو مکمل علاج بینی یعنی ہیپیٹائٹس بیماری کا یعنی کہ مختلف قسمیں ہیں رضی بوجھا ماہرین سے ہیپیٹائٹس اے یعنی کمیونیکیبل ڈیزیز بل تھی
0: بالکل جی
1: اب بیماری کا ٹریک نہیں وہ ذریعے جا ہاؤ ذریعے جا ایک دوسرے پھیلائی بھی نہیں ٹریک بیماری نہیں جو پھیلائی بھی نہیں جینیٹک مثلاً آپ کے تھنے اجباب رسول تو جیسے اسویلی مند شوگر ووگر بار ملائم یا خود کے روز مرہ کھان کھونی پیونی نگا نے چھرے قسم قسم کے غذا صحیح نہیں کھے فزیکل ایکٹیویٹیز نے تھے ورزش نہیں تھے بے گبے نہیں سیاہ بیماری گئے نہیں تو یعنی ہیپیٹائٹس بیماری ہیپیٹائٹس اے کمیونیکیبل ڈیزیز بلتے نا ہیپیٹائٹس اے سے گی ای رکھیں جو یا
0: بالکل جو
1: تو یعنی بیماری عام طور پر اسوئی تھی وہی جو جراثیم ہے نا جو اسنے اچھے کی بیس پاس ہنش گندا وہی گندا بھائی مثلاً جس میں جراثیم خراب وہی پنجو بیس خونس تو انیا بیماری اسوئی بنے جی اس کے علاوہ تھوئی میں رضی گا کہ ہیپیٹائٹس انجیکشن مثلاً استعمال شدہ انجیکشن ایک استعمال تھے وہ انجیکشن تھو تھا سریج استعمال تھا یا ایک بیمار منور کو بلٹ دمو کو منور دا مگر آج تھو ساتھ میں جو تھوئی رضی گا کہ اش انو دور اچھا ترقی تھے انسائنس تو انیا چیزیں کم کلیل کو بل تو ایکسپشنل بل تو بل باقی عام

0: ان مشکوں کی اش میں جو چیک تھے بغیر تھے ٹیسٹ تھے بلڈ ٹیسٹ تھے بغیر تھو بلڈ صاف ہوں
1: منتقل تھے
0: اس کے بغیر دو اکام انور دین سریج اش مثلا جو ہی استعمال تھی ادی ختم تھے سزا ختم ڈسپوز تھے ڈسٹ بین ہے ویاں سو استعمال بار بار تھے نش تو ذاکر صاحب اسوچے ضروری ہیں کو تسنے نچونے با ملا اسنے نو ضلع جا اسنے علاقے جا انی بیماری دن ب دن بڑھائی میں وجوہ ہیں کیونکہ ایک تو اسنو ماحول لا والدہ بھی لوں
1: بالکل
0: اسنو میں جو کہ اسنے صاف ستھرا وہ جرنے کا اسولی میں کنا ریک ہریالی کے لیے پلاسٹکی تھے جو تھے رن میرن استعمال نہیں ہونا لس اسنے کیمیکل کھاد واد استعمال نہیں ہونا لس تو کوت انی جو ہیں جو بے سو کوئی جمع کیمیکل والی کھاد دونوں سے پاس دونوں سے پاس سے بے سو گنس انی سے جوک بھی
1: بالکل
0: ان تو وہی سے دوی ہنوں ائی وہی بل ائی وہی ہری تو دوسری جگہ سو وہی بے سو کھونی پیونی استعمال تھنس ایسی جانی چیز پن پائی بھی نہیں انی پلاسٹکی بل بیس تو عام آئی تفال تھو نس کی چکون نش دارو ٹریٹ جا کوئی جا ایسی جو ہی کیمیکلز کھزی آئی ملاوٹ بوئی اش اسوئی تھی ایک طرح طرح کی بیماریاں بوئی بوجو ہی جناب یا
1: تو مس انی گلزار صاحب بزا تو رٹے بوجم جو تو رضی گا کی تو انی بیماری لائی بک وہی کی بوئی بوجیں صفائی نے بوئی بوجیں یا اسنی غذا کون بھائی گندگی بوئی بوجیں ہائجین نے بون تو بوئی بوجیں تھی رضی گا جو تو نے گلزار صاحب مست ٹوٹ ایک آنی کھوجن ایک تھے بوجھم کی آنی بیماری وہی جو بوئی بوجھیں گزے جو بوئی بوجھیں تو بین سو آنی سیکار تو سے اصل معاشرہ رہے اصن آنی شنالو کو رہے آنی سو بچاؤ چھونی کار آنی سو رٹی جوگ کی کار رٹریول کار تو سے جوگ رضی بوجھن جو
0: سب سے میں جو ضروری ہیں جو اسویتے انو ہیپیٹائٹس او
1: میں جو تم سانی ایک موڑ تو رٹم جو گلدار صاحب کی انی بیماری او دس ایک تفصیل وی جو انی بیماری کہ اسنے خصوصا اسنے گامور شنالو کو گامور انی بیماری اونی کنی صاحب پہ کہنی کہ جون تو تجھ گیا پشی بو جوں اش انی روزمرہ اش انی دے جو جا کہ یعنی اجی ہانی کو تانو ٹائم جا انو کھڑا جا انی ہیپیٹائٹس بیماری او لائی لائی بیماری تو کوئی بجن جو چونے بڑے بڑ رانی بیماری ہوئی بجن تو انی بیماری او زسک تو سے وضاحت زسک رضی بجو سادو پنیو انی سو بچائی کنا تے چون ہی سے زسک تو سے رضی بجو مہربانی
0: تو ذاکر صاحب انی بیماری بونی سب سے مین وجہ بل جو اسنو ماحول لاو آلودہ بلو
1: بالکل
0: گندگی لائی بنی اسنو وئی بونی اسنو وئی جو سورس اسلو مثلا سد اسوجے کوتے گندگی چونی شروع چانس سے گندا بلو دومو گو اسنے خان پان اسنے بائی کھونی بائی اسوئی جہ مثلاً صاف ستھرا شا چینو اسوئی تھی اسنے عام طور پر جو اسنے اچھور نیپ پشین جراثیمی اسنے بائی جا اسنو وہ جینا سو بے سو استعمال تھونس
1: بالکل
0: بے سو وہی پیوریفائر ذریعے پیوریفائی تھے پیون نش یا کیری پیون نش تو سو وہی مین کازک بل جو ہے مین چیز ایک سو وہ جو ہی یعنی جو ہے اس کے علاوہ بے سو آج کل یعنی بیماری درین جو مثلاً بھائی جو ہے مثلاً بھائی تو رضی گا جو اس کے علاوہ مثلاً صفائی کا خیال نہیں
1: چھوڑ
0: سب سے زیادہ ہائجین کا خیال نہیں چھوڑ تو بام لاؤ ہاتھ دھوئے دی بھائی جو میں جا واش روم میں گئے ہاتھ دھوئے نہ ہو جاؤں یا چیز نہیں تھے انا یہ چیز وجہ ہے پھیلائی بھی نہیں جو ہے تو اسے سر بچائی بونی سب سے مین بل جو اسویلی اویلیبل ہوں ہیپیٹائٹس بھی ویکسینیشن تھونی ضروری ہے ویکسین تھونی اسوجے مساق ضروری بل جو یا اس کے علاوہ صاف پانی پیونی کوئی اچھا ہائجین مینٹین چھونی صاف ستھرا پیونی کوئی اولا رسوئی رضی گے ایک بار استعمال تھے ہیں
1: سرنج
0: بونی بلیڈ بونی یا ٹوتھ برش بونی تھنو تو وہ دوبارہ سے استعمال نہیں چھونی
1: جو استعمال نہیں
0: چھوکا چیز ڈسپوز چھونی تو اس کے علاوہ کبھی ایسے کہ میڈیکل ضرورت ایک بلی بلاٹے کو یا کسی اور میڈیکل کا جگہ تو اسپتال ہے گا تو وہاں دھیان چھونو
1: کی
0: ٹیسٹ تھے بغیر سو گنونی نہیں چھونا جو تو سس چیز جو اسوچے چھونی ضروری ہیں ان چیز بچائی بونی کیونکہ یعنی بیماری علاج ہیں بیماری بل لا علاج بیماری نہیں بل مگر اس علاج کا جو اسوتی میں جا پتا بونی ضروری جتنا اسوتی اس نے سمٹمس بیماریوں سمٹمس اسوتی اگر بخار بلو یا تو بھوک نہیں لگتا ہے آپ کو انہیں نوش سستی بھی نہیں چھٹاؤں کمزوری دشتاؤں یا تو پیشاب خراب بھی ہوں تھے اس نے سنارے جو
1: مکھ
0: بھی نہیں سکن
1: گوری بھی
0: نہیں بڑے جو سمٹمس بھی جو یا تو گورو بھوں صحیح جو یا تو مثلا اپر رائٹ سائٹ مطلب اجنو ڈیڈو اجن سائٹ رزرموں تو سو وقت سے چیز تو اگنور نہیں تھے ڈاکٹر لیے طبی جیسے یہ مثلا ٹیسٹ ہونی ضروری بل جو
1: بالکل
0: تو وقت ہے پتہ بل تو وقت ہے جلدی علاج
1: ہونے
0: جو بالکل